a ebema wenye dodruo na ama oho mre dodruo na na ubenya die die hosie skani tia nenye nije abribia ubefa jimani kio aso esu ya kabri noemu akwa ibebri na ubefa suwenye wabrabo hosika abutaye na mweni nika ubwechi di usike die abutaye so na iye shushaya ehu hiyo wa wadache hon mre dodruo na na ubenya die kaka ya bomu nya airtime ni data emudaho mtemso fa udiye pia udibechini tia nejisika wabe pia uwo na konsonante Mwedudu wano wana ube nyadi ayye juma Di usika honse mye Na fawe nisi ubota yeso Nya mwedudu wano wama wabusu ya Tiaka na shishe nyume diye fa jima niso Na nye fahudi ya Udipe chiwe ni shronko wa abrabo imu Jima ni ma abrabo mu nyadi nkra Ma uhu fahudi ya ni tumi wa abrabo imu Boss *488#. Wa ukasa video niso Anase download the app no Na fahuni ya jima ni debre wone Jima ni ma uhu pii